0: E fono. Yeah. Rare wing ore mo yo se fo.
1: Yo se fo.
0: Mm.
1: Tam.
0: Yeah. Si si. Yo se fo. Yo se fo la teoria Jacob.